سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمائی یہ خوبصورت قوالی جو انسان کو اپنے رب کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کا ذکر صرف عبادت نہیں، دل کا سکون بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین، ان دنوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے اور چند دن بعد یوم عاشورہ بھی آنے والا ہے۔ محرم ہمیں صرف نئے سال کی شروعات نہیں بتاتا بلکہ امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا ایک عظیم سبق بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ایک طرف طاقتور فرعون تھا، دوسری طرف بے سر و سامان لوگ تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن کا لشکر۔ ظاہری حالات یہی کہتے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے وہاں راستہ پیدا کر دیا جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا آ جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محرم کا پیغام صرف تاریخ نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کے سرحانے کئی کئی راتیں جاگتی ہے۔ ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوائیں بدلتی ہیں، مگر ماں کی امید نہیں بدلتی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے، کبھی فوراً جواب مل جاتا ہے، کبھی تاخیر ہوتی ہے اور کبھی اللہ دعا کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ یقین ہی بندے کی امید کو زندہ رکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اسی بات پر ایک اور قوالی۔ ایمان کی روشنی ہے محمد کے شہر میں۔ شاعر ہیں پیام سعیدی، آوازیں ہیں جانی بابو اور ساتھیوں کی، سماعت کیجیے۔

سامعین اکرام، رحمت خدا کا سب سے بڑا مظہر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی